Ya sir ki ho chen bi ki ho pa da chen ya lu chuk tsar dem nyo tso la da ni ya sir me tong ki ka son da na ya sha shi mu ye sen su la da ti lo ni gu rong ki ya sa da la ya ma li zang shi zang bu bu tsari